Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakıda Kəlağay festivalı keçirilib. Azərbaycanlı rejissor Türkiyədə beynəlxalq mükafata layiq gördü. VUF 13 günlərində Bakıda silsilə mədəni tədbirlər təşkil olunub. İndi isə daha ətraflı. Bakıda ənənəvi 3-cü Kəlağay festivalı keçirilib. Artıq ənənəyə çevrilən festivalın əsas məqsədi Azərbaycan xalq tətbiqi sənətinin nadir incilərindən olan milli Kəlağay sənətinin təbliği, qorunması, yaşadılması və gələcək nəsillərə ötürülməsidir. Bu il festival ölkədə elan olunmuş, şəhər salma və memarlıq ili çərçivəsində təşkil olunaraq milli irsin şəhər mədəniyyəti və şəhər salma mühiti ilə vəhdətini nümayiş etdirib. Festival çərçivəsində qədim Kəlağay nümunələri, milli

baş geyimləri və zəngin eksponatlardan ibarət sərgi açılıb. Türkiyənin paytaxtı Ankara'da keçirilən nüfuzlu Gümüş Kariyeri ödülləri beynəlxalq mükafatının təqdim etmə mərasimi bu ildə ictimai-siyasi, media, mədəniyyət, sənət və akademiki sahələrin tanınmış simalarını bir araya gətirib. Azərbaycanı bu nüfuzlu beynəlxalq platformada teatr və kino rejissoru Saida Haqverdiyeva təmsil edib. O, Gümüş Kariyeri mükafatını kino və teatr sahəsində uzun illi səmərəli yaradıcılıq fəaliyyəti, milli mənəvi dəyərlərin sənət vasitəsilə təbliği, eləcə də Qarabağ müharibəsinin ağrılarını və insan talelərini əks etdirən Köhnə Çamadanlar tam metrajlı bədii filminin uğurlu beynəlxalq təqdimatına görə layiq görülüb. Almaniyanın Axen şəhərində keçirilən və Dünya Atçılıq İdmanının ən nüfuzlu tədbirlərindən biri hesab olunan Azərbaycan Atçılıq Federasiyasının 150 nəfərdən artıq nümayəndə heyəti uğurla iştirak edib. Yarışlar Almaniyanın məşhur, yarışlar Almaniyanın məşhur Soyers kompleksində yerləşən 40 min tamaşaçı tutumuna malik Haup Stadion arenasında keçirilib. Azərbaycanın qədim aşçılıq ənəllərini özündə əks etdirən Qarabağ və dilbaz atları xüsusi maraq doğurub, milli musiqi elementləri və mədəni kompozisiyalar tədbir iştirakçıları tərəfindən alqışlarla qarşılanıb. 28 may Azərbaycan Respublikasının müstəqillik günü Gürcüstanda silsilə tədbirlərlə qeyd olunur. Tədbir iştirakçıları Tbilisinin mərkəzindəki Heydər Əliyev Parkında Ulu Öndərin abidəsini ziyarət ediblər. Daha sonra Botanika Bağında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından olan Fətəli xan Xoyski və Həsən bəy Ağayevin məzarlarının yerləşdiyi Panteonu ziyarət edib, Mirzə Fətəli Axundzadə, Mirzə Şəfi Vazi və digər mütəfəkkirlərin də məzarları ziyarət olunub. New Yorkdakı Azərbaycan Yahudi İcması 28 may müstəqillik günü həsr olunmuş tədbir keçirib. Tədbirdə Azərbaycan və Yahudi diasporunun nümayəndələri, ictimai xadimlər, həmçinin yerli sakinlər iştirak ediblər. PUF 13 günlərində əməkdar kollektiv Səid Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestri Beynəlxalq Muğam Mərkəzində konsert proqramı ilə çıxış edib. Konsert prezident mükafatçısı Mustafa Aşırovun rəhbərliyi ilə keçirilib. Bu fonu çəsr olunan konsert proqramının əsas hissəsini Azərbaycanın göçkəmli bəstəkarlarının vətənimizə və onun füsunkar bölgələrinə ithaf etdikləri əsərlər təşkil edib. Bakı bu fonu ev sahibliyi etdiyi günlərdə paytaxtın incisi olan İçəri Şəhər Möhtəşəm Mədəniyyət və Əyləncə Mərkəzinə çevrilib. 6 gün davam edən geniş miqyaslı proqram çərçivəsində qədim qoruğu müxtəlif məkanlarında interaktiv, inklüziv və yaradıcı layihələr həyata keçirilib. Tədbirlər həm şəhər sakinlərinin, həm də xarici qonaqların böyük marağına səbəb olub. Az yaşlılar üçün xüsusi rəsim və heykəltaraşlıq pavilyonları təşkil olunub. Rəssamların iştirakı ilə həyata keçirilən Graffiti Jam layihəsi isə ziyarətçilər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin tabiliyində Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Daşkənd Memarlıq və İnşaat Universitetində Şəhər İnkişafında Mədəniyyətin Rolu və Təsiri Bakı və Daşkənd modellərinin VUF 13 çərçivəsində müqayisəli təhlili adlı seminar proqram keçirilib. İSESCO azad olunmuş ərazilərdə mədəni irsin dirçəldilməsi prosesində fəal şəkildə iştirak edir. Bunu İSESCO-nun tərəfdaşlıq və beynəlxalq əməkdaşlıq sektorunun rəhbəri Anar Kərimov bu fonuç çərçivəsində keçirilən Sekuri model münaqişədən sonraki şəhərlərin davamlı və gücləndirici mədəni canlanması adlı panel sesiyada çıxışı zamanı söylüyüb. Aşqabadda keçirilən 15-ci beynəlxalq Ağ Şəhər Aşqabad 2026 sərgi və konfransında Azərbaycanın Türkmənistandakı səfiri Qismət Gözəlov ölkəmizin şəhər salma, memarlıq, dayanıqlı inkişaf sahəsində həyata keçirdiyi layihələr və VUF 13 barədə çıxış edib. Səfir çıxışında Azərbaycanın şəhər salma və memarlıq ənəllərinin çox əsrli zəngin tarixə malik olduğunu bildirib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

sanatçılar onun Molla Nəsrəddin jurnalında çap olunan satirik şiirlərinin yolunu maraqla gözləyirdilər. Mirzə Ələkbər Sabir onu sevənlərin görüşünə hop-hop imzası ilə gəlirdi. Şairin ölümündən sonra onun əsərləri Hop-hopnamə adı ilə çap olunub. Maarifçi mütəfəkkirin Fəhlə, Əkinçi, Oxutmuram Əl Çəkin şeirləri vaxtı ilə çox məşhur olub. Mirzə Ələkbər Sabir çox sevdiyi uşaqları da yaddan çıxarmayıb. Onlar üçün Gəl Gəl Ayaz Günləri, Uşaq və Buz, Yalançı Çoban və digər şeirlər yazıb. Qeyd edək ki, satirik şair 1862-ci ilin 30 may tarixində dünyaya göz açıb. 30 may 1929-cu il xalq artisti baletmeyster Maksud Davudoğlu Məmmədov Gəncədə anadan olub. O, ilk azərbaycanlı balet artistidir. Baletmeyster həyat yoldaşı xalq artisti Rəfiqə Axundova ilə birgə baletlərə, eyni zamanda Dədə Qorqud, Qərib Cinlər Diyarında filmlərindəki rəqslərə quruluş verib. 30 may 1954-cü ildə xalq artisti Şükufə Yusupova Bakıdan anadan olub. O, 1976-cı ildən çalışdığı, indiki Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində yadda qalan rollar oynayıb. Aktrisa Tütək Səsi, Ad Günü, Asif Vasif Ağasif, Tənha Narın Nağılı, Gümüş Göl Əfsanəsi və digər filmlərdə müxtəlif obrazlar yaradıb. 30 may 1967-ci il tanınmış aktyor, rejissor İsmail Əfəndiyevin xatirə günüdür. Aktyor Arşın Malalan, Fətəli Xan, Çoroğlu, O Olmasın Bu Olsun, Qızmar Günəş Altında, Kölgələr Sürünür və digər filmlərdə yadda qalan obrazlar yaradıb. Tanınmış aktyor İsmail Əfəndiyev filmlərin səsləndirilməsində də yaxından iştirak edib.

20-ci əsrin əvvəllərində böyük satirik şair, maarifçi və mütəfəkkir Mirzə Əkbər Sabirin mətbuat səhifələrində çap olunan şeirləri qısa vaxt ərzində böyük əks-səda yaradır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: Tolerant Azerbaycan. Beynəlxalq Radio 85.
1: Tolerant Azerbaycan. Azerbaycan adlı çox dinli, çox millətli vətənimiz.

19-cu əsrdən başlayaraq ermənilər Qarabağda məqsədli şəkildə tarixi saxtalaşdırma və mədəni irsi mənimsəmə siyasəti həyata keçiriblər. Bu siyasətin əsas hədəflərindən biri də Qarabağdakı qədim Alban kilsələridir. Yaddaş. Qarabağ ərazisində yerləşən bir çox qədim kilsə və manastır kompleksləri Qafqaz Albaniyasına məxsusdur. Qafqaz Albaniyası eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə təşəkkül tapmaqla xristianlığı rəsmi din kimi qəbul edən ilk dövlətlərdən biri olub. 19-cu əsrdən başlayaraq ermənilər Qarabağ ərazisində yerləşən qədim Alban abidələrini kilsə adı ilə tanıtdırmağa çalışsalar da, tarixi faktlar bütün saxtakarlığı ifşa edib. Ermənilər bəzi kilsələrin daş kitabələrini silib və ya onların üzərindən sonradan erməni yazılar əlavə ediblər. Bu isə abidənin mənşəyini dəyişmək üçün açıq-aşkar saxtalaşdırma idi. Gəncəsər Manastır Kompleksi.

Elmi ədəbiyyatda Xəzinədağ məbədi adı ilə tanınan bu kompleksin əsas tikilləri 13-cü əsrdə inşa edilib. Manastırın yerləşdiyi Xaçınçay sahilindəki təpə hələ Xristianlıqdan öncə müqəddəs yer sayılıb. Gəncəsər Manastırı Qafqaz Albaniyasının dini və mədəni mərkəzi olub. Tarixçi Faiq İsmailov bildirir ki, ermənilər 2012-ci ildə bu abidənin divarlarının üzərini mərmər daşlarla bağlamağa başlayıblar. Kompleksin həyətində aparılan güya tikinti abadlıq işləri monastırın əzəli görkəminə zərər vurur.

Tarık abiler tarifin sesini taşıyor. Təbii ki, söylədiklərimiz ermənilərin Alban abidələrinə qarşı törətdikləri vəhşiliyin bir hissəsidir. 30 illik işğal dövründə Azərbaycan Respublikasına qarşı əsassız ərazi iddiaları irəli sürən erməni millətçiləri işğalçılıq niyyətlərinə haqq qazandırmaq məqsədi ilə Qafqaz Albaniyasının Xristian kilsəsinə aid bütün kilsə, məbəd və manastırlarını erməni abidələrə elan ediblər. Qafqaz Albaniyasının memarlıq abidələrini tədqiq edən alimlərin fikrincə, bu abidələr bir çox xarakterik xüsusiyyətlərini və memarlıq planlaşdırma üsullarına görə erməni dini memarlıq abidələrindən tamamilə fərqlənir. Azərbaycandakı bir sıra Albanı xristiyan abidələri bütün tarixi sübutlara əsasən xalqımızın milli mədəni irsinə aiddir.

Alban abidelerinin Ermeni irsiyle hiçbir alakası yok. Azərbaycan Respublikası 2020-ci ildə Qarabağda ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra erməni saxtakarlıqlarına qarşı tarixi ədaləti bərpa edildi. Dövlətimiz tərəfindən aparılan elmi tədqiqatlar, arxeoloji qazıntılar və beynəlxalq mütəxəssislərin iştirakı ilə sübut olunub ki, Qarabağda yerləşən kilsələrin böyük əksəriyyəti Qafqaz Albaniyasına məxsusdur və erməni irsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Eyni zamanda UNESCO və digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq çərçivəsində bu abidələrin orijinal formasına qaytarılması və qorunması istiqamətində işlər gördü. Azərbaycan həm müsəlman, həm də xristiyan dini irsinin qorunmasına xüsusi önəm verir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.
3: Hər bir xalqın mövcudluğu onun doğma dili ilə ölçülür.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılması istiqamətində çox mühüm bir addım atdı. Konkret şəkildə Azərbaycan Dövlət Televiziyası ilə birlikdə Azərbaycan Radiosunun Azərbaycan xalqının inkişafındakı rolu əvəz edilməzdir. Beynəlxalq radionun fəaliyyəti olduqca mütəşəkkildir və dəfələrlə Beynəlxalq radioda çıxış etmiş, Beynəlxalq radionun tədbirlərinə qatılmış bir ekspert olaraq onu deyə bilərəm ki, çox peşəkar komanda fəaliyyət göstərir Beynəlxalq radioda və çox böyük təvazökarlıqla, demək, media siyasətinə ciddi şəkildə riayət etməklə və burada ədalət kontekstini qorumaq şərtindən çox gözəl həm tamaşaçıya, həm hörmət bəsləyirlər. Mən Azərbaycan Dövlət Televiziyasının, Radiosunun və Beynəlxalq Radionun əməkdaşlarını bu gözəl gün münasibətilə təbrik edirəm və yeni uğurlar arzu edirəm hər birinə. Həqiqətən də Dövlət Televiziyasına da, radiomuza da, Beynəlxalq Radioya da çox güclü şəkildə ehtiyac var və bundan sonra da onların varlığı Azərbaycanın həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Azərbaycan insanının məlumat bazasının yenilənməsi və Azərbaycanın ictimai-siyasi sabitliyinin daha da inkişafı və onun qorunub saxlanılması yolunda ən böyük uğurlardan biri olacaqdır.
0: Politoloq Zeynal Əmrəliyev.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Söz sənət xəzinəmizdən incilər. Ədəbiyyatımız, milli mənəvi dəyərlərimiz, klassik irsimiz, minilliklərin yaddaşı, əsrlərdən gələn səs.

Bu həzin Giley Doğulu sevgi nəğməsi 1978-ci ildə səsləndi. Mahnının sözlərinin müəllifi, şeirlərini çox sevdiyimiz şair Rəfiq Zəka, bəstəkarı isə bir-birindən gözəl mahnıların müəllifi Tofiq Əhmədovdur. Güldür Məni adlanır. Nəğməni ilk dəfə ifa edib musiqi sevərlərə təqdim edən Respublikanın xalq artisti, ustad sənətkar Şövkət Ələkbarovadır. Gəlin o ecazkar musiqinin, sözün və səsin ecazına bərabər qarq olaq. Beləliklə, ifa edir Şövkət Ələkbarova. Güldür Məni.

0: Bir Nağmenin Nağılı. Nesillerden nesillere Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
0: Bir namə yazmışam can üzə üzə.
2: Bad səba, apar sən o gülüzə.
0: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
2: Söylə gülən, sizin divanədəndi.
1: Qarabağ namələr. Ey Şuşa, səni gözəl büt, bəzəyli gözəl sənəm, deyə vəsvələyəni tanıyırsan? Bu ayrılıq məqamında Əbülfət ağanın sənə xitabən dediyi sözlər idi ki, tarixdə qaldı. İbrahim Xəlil xan Cavanşir öz başının adamları ilə qızı Ağabəyim ağanı Şuşadan Tehrana təntənəli şəraitdə yola salanda, oğlu Əbülfət ağanı da qızına qoşmuşdu. Qarabağ təzkirəçiləri təzkirələrində bu əhvalatdan ayrıca bəhs edirdilər. Belə ki, Fətəli Şah Əbülfət ağaya məxsusi yanaşdı. Ona xanlıq rütbəsi verdi və yüksək dərəcəli xanlar sırasında öz hüzurunda saxladı. Bütün bu münasibətlərə baxmayaraq, Əbülfət ağanın bir yanğılı ayrılıq şeiri eşidənlərin ürəyini dağladı. Bu, Əbülfət ağanın Şuşadan ayrılarkən dediyi şeir idi. Müəllif yerində isə imzasını belə atmışdı. Əbülfət xan Tuti.
2: O gün kim həsrət ilə ol büt-i zibadan ayrıldım, qalıb bir surəti bir his kimi mənadan ayrıldım, çəkib əl-xəliqdən məcnun sifət səhraya üz qoydum, kəsilmiş səbr-ü tabım vəslət-i leyladan ayrıldım. Məna şümşad sərvi bağban, ərz etməkim hərgiz, yoxumdur meyli gülşən qaməti tubadan ayrıldım. Nə olur şam səhər, ney tək sızıldar sini izarim, məriz-i bəstəri hicrən dəmi İsa'dan ayrıldım. Fərağın şiddətindən lal olur bu tuti təbim, məzacım təlxüdür kim, ləli şəkərxandan ayrıldım.
1: Əbülfət xan Tuti, eləcə də Ağabəyim ağa Cavanşir, öz dövrlərinin siyasi təlatümlərindən kənarda qalmasalar da, Qarabağ ədəbiyyatında da yadda qalan mövqeyləri ilə seçilirdilər. Ağabəyim ağa, Hicri qəməri 13-cü əsrin, miladi tarixlə 19-cu əsrin şeir ustadlarından olub və Hicri qəməri tarixlə 1248-ci ildə, miladi tarixlə 1832-ci ildə Qum şəhərində vəfat edib. Bu iki beyt ona məxsusdur.

0: Vüsalına çatanların başqa zövqü, səfası var. Çünki gözəl yar köyünün saf suyu, xoş havası var. Səfər vaxtı zəng elədim ürəyimin dəvəsinə. Bu qaydadır, hər dəvənin öz zəngi, öz nəvası var.
1: Bu şeirin müəllifliyinin Ağabəyim Ağa Cavanşıra aidliyi Məhəmmədəli Tərbiyyətin tədqiqatında təsdiqini tapıb. Ağabəyim Ağanın farsça yazdığı bir fəxriyəsi də elm aləminə məlumdur və dilimizə tərcümə edilib.
0: Əgər küləyə versəm zülfü əmbərəfşanı, salar toruna bir-bir səhrə ahularını. Yerişdə kəkliyəm mən, uçuşda da şahbazam. Bir qırpımda ovlaram padişahı ünqanı.
1: İbrahim Xəlil xanın qızı Ağabəyim ağanı Fətəli Şahın hərəmxanasına gəlin göndərməsi də iki dövlət arasında sülhün bərqərar olması üçün idi. Ağabəyim ağanın siyasi evliliyi demək olar ki, bütün Qarabağnamələrdə elan olundu. Mirzadı Gözəl bəyin Qarabağnaməsində, Mirzə Cəmal Cavanşirin Qarabağ tarixində, Mir Mehdi Xəzaninin Kitab-ı Tarixi Qarabağ, Mirzə Yusif Qarabağının Tarixi Şərif, Rızaqulu bəy Mirzə Cəmal oğlunun Pənah xan və İbrahim xanın Qarabağda hakimiyyətlər o zamanın hadisələri kitablarında dönə-dönə deyildi. Əhməd bəy Cavanşirin Qarabağ xanlığının 1747-1805-ci illərdə siyasi vəziyyətinə dair, Mirzə Rəhim Fənanın Tarixi Cədidi Qarabağ, Həsən İxva Əlizadənin Şuşa şəhərinin tarixi adlı əsərlərində də bu barədə danışılır.

Senaryo müellifi Sevda Ayazkızı, rejissör Ali Hüseynov. Aparıcılar ise Mehmet Bağır Eyvazov, Hüseyin Ağa Aslanov.

keçər. Sən sancılan ucalıq min min ürəkdən keçər. Dağlar yerindən oynar, daşlar ələk.

0: üç rəngin bir səsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Daşlarda

0: Torpaq insanı qəbul edir, sənət isə onu yaşadır. İnsan sivilizasiyasının yaddaşı ilk olaraq daşlara həkk olundu. Sonra isə gülə nəfəs verildi. Daşın üzərində yaranan izlər zamanın estetikasıdır. Hər çat, hər relyef insan əlinin yaddaşa çevrilmiş toxunuşudur. Filosofların fikrincə, daş əbədiyyətin materialıdır. Çünki o, insan ömründən daha uzun yaşayır. Bu səbəbdən daş üzərində yaradılan sənət əsərləri yalnız dekorativ deyil, həm də metafizik məna daşıyır. Qədim Türk və Azərbaycan mədəniyyətində daş üzərində oyma sənəti mühüm yer tutmuşdur. Xüsusilə qəbrüstü qoç heykəlləri, ornamentli daş kitabələr və memarlıq bəzəkləri xalqın estetik düşüncəsini ifadə etmişdi. Daş və keramika hər ikisi torpaqdan doğulan, lakin insan təfəkkürünün toxunuşu ilə mədəniyyətə çevrilən iki böyük yaddaş materialıdır. Daş sərtliyi, keramika isə formaya düşən ruhu təmsil edir. Tarix boyu bu iki material insanın həm gündəlik həyatını, həm də estetik dünyasını formalaşdırmışdı. İnsan torpaqdan gəldi və bir gün torpağa öz əlləri ilə yeni bir forma və yeni həyat verdi. Parmaqlar gülə toxunduqda sadəcə forma yaranmır, xatirələr oyanır. Keramika insanın torpaqla qurduğu ən qədim yaradıcı münasibətlərdən biridir. Gülün su ilə qarışdırılıb formaya salınması, sonra isə od vasitəsilə bərkidilməsi dörd təbii ünsürün, torpaq, su, hava və odun harmoniyasını yaradır. Bu səbəbdən keramika yalnız texniki proses deyil, həm də kosmik tarazlığın bədii ifadəsidir. Keramika qədim dövrlərdən həm məişətdə, həm dini mərasimlərdə, həm də incəsənətdə istifadə olunmuşdu. İlk gil qablar insanların sadə ehtiyaclarını ödəsə də, zaman keçdikcə onların üzərində ornamentlər, mifoloji təsvirlər və simvolik işarələr yaranmağa başladı. Beləcə, keramika utilitar əşyadan, yəni sadəcə ehtiyacın ödənilməsi məqsədi ilə yaradılan əşyadan sənət obyektinə çevrildi. Rəssam, keramika ustası Mir Teymur Məmmədovun çıxışını dinləyək.
1: Keramika sənəti hələ müasirdir, çünki o sobaları demək üçün sobalar tikirəm, cürbəcür sobalar. Hər sobanın öz xarakteri var, hər sobanın da lazımdır bilmək necə tikirsən. Onun üçün də nə lazımdır? Fizikini bilmək, kimyanı bilmək, ondan başqa da havanı bilmək, ardın küləyi gəlir, necə küləyi gəlir, yaş küləyi gəlir, quru küləyi gəlir. Görürsünüz, bu əməli başlayıb elmdir. Sonra odun, nə odun olacaq? Neydən başlayacaqsan sobanı hazırlamaq? Çünki qabacına olmaz çox odun tökmək. Onların sirləri var cürbəcək. Bu elmdir, əməli başta elmdir. Və bunu bilmək üçün lazımdır çox oxumaq, çox şey bilmək. Gili tapmaq, gili yoxlamaq, əvvəlcə necə yoxlamaq, yandırırsan. Cürbəcək temperaturda. O gili tapandan sonra başlayırsan onu yoxlamaq, necə quruyur, havada quruyur necə. Onu yoxladın, ondan sonra başlayırsan nəyəsə eləmək, yandırırsan. Birinci yandırırsan aşağı temperaturda. Tutam ki, 750-də. Mən yandırıram 850-də birinci yandırma. Sonra yandırır 980-də, 1200-də. Görürsünüz, nə temperaturlar var. Və yoxlayıram. Bunu yoxlama lazımdır. Bütün gillərindən gətirirəm, mən hamısını yoxlayıram. Məndə kolleksiya var. Onu verirəm, tutam ki, mən verdim, balaca sobada qoyuram bunları, zaman aparır. Deməli, bunu yandırmaq üçün təxmin 12 saat lazımdır. O baxır ki, yüksək dərəcədə, 1200 dərəcədə. Belə tez 8 saat. 8 saat yanmadan sonra bu 12 saat, qışda 8 saat soyuyur soba. Ondan sonra sobanı açırsın, baxırsın, nə olur bu, partlayıb ya partlanır. Sonra baxırsın buna ki, bax, bu gil yanır 850 dərəcədə belə effekt verir. Çatlar verir ya, yox. Çatlar verəndə başlayırsın yoxlamağa. Niyə verib çatlar? Bəlkə əhəng var onun için. Əhəng olsa, partlayacaq. Hava olsa, partlayacaq. Düz eləməmsən, düz hazırlamamsan, düz miksərə salmamsan, istədməmsən gəlib, partlayacaq. Hazırlayıram təxminən bir 100 kilo istifadə eləyə-eləyə, mən gəl istəyirəm.
0: Qədim dövrlərdə insanlar ilk gil qabları hazırlayarkən yalnız su saxlamaq istəmirdilər. Onlar torpağa forma verməklə özlərinin yaradıcı gücünü kəşf edirdilər. Gil qabların üzərindəki naxışlar kainatın ritmini xatırladırdı. Günəş, spiral, dalğa, quş, həyat ağacı. Bu ornamentlər təsadüfi deyildi. Onlar insanın kainatla əlaqəsinin ifadəsi idi. 20-ci əsrin ikinci yarısından başlayaraq, keramika sənəti yeni estetik mərhələyə qədəm qoydu. Xüsusilə 1950-60-cı illərdə rəssam keramistlər qədim materialların arxaik ruhunu yenidən kəşf etdilər. Onlar keramikanın kobud fakturasını, torpaq rənglərini və monumental gücünü ön plana çıxararaq ənənəvi formaları müasir düşüncə ilə birləşdirdilər. Bu dövrdə keramika artıq yalnız tətbiqi sənət deyil, müstəqil plastik sənət növü kimi qəbul edilməyə başladı. Keramika sənəti bizə öyrədir ki, həqiqi gözəllik mükəmməllikdə deyil, bəlkə də zamanın qoyduğu izlərdə çatlamış səthlərdədir.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Azərbaycan İstanbulda keçirilən Etnoidman Beynəlxalq Mədəniyyət Festivalında təmsil olunub. Xarici ölkə nümayəndəliklərimizdə 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə qəbullar təşkil olunub, mədəni proqramlar keçirilir. Romada Azərbaycan musiqisi təqdim olunub. İndi isə daha ətraflı. Türk dünyasının ortaq dəyərləri, milli mədəniyyətimiz, eləcə də idman növlərimizin tanıdılması məqsədi ilə İstanbulda keçirilən 8-ci Etnoidman Beynəlxalq Mədəniyyət Festivalı başa çatıb. Bu il Dünya Burada şüarı ilə keçirilən festival çərçivəsində ənənəvi idman növləri, atlı oyunlar, oxçuluq, güləş, səhnə nümayişləri, eləcə də əl sənətləri və etnik musiqi proqramları təşkil edilib. Festivalda Türkiyədəki səfirliyimizin nəzdindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi Zəngəzur Xalq Rəqsləri Ansamblı ilə çıxış edib. Tədbirdə həmçinin natiq ritm və türk dilli xalqların nümayəndələrindən ibarət rüzgar qruplarının ifaları dinlənilib. Tədbirin idman oyunları bölməsində iştirakçılar Azərbaycanın milli idman növü zorxanı ilə də yaxından tanış olmaq imkanı əldə ediblər. Türkiyənin İstanbul Radiosunun TRT Türkü kanalında yayımlanan Azərbaycan Rüzgarı proqramının bugünkü buraxılışı 28 may müstəqillik gününə həsr edilib. Proqramlarda tez-tez Azərbaycanın tarixi günlərini, coğrafiyasını, mədəniyyətini, ədəbiyyatını tanıdan, həmçinin qardaş ölkədən və Türk dünyasının birliyindən bəhs edən xüsusi verilişlər hazırlanır. Türkiyədə artıq müəyyən auditoriyaya sahib olan Azərbaycan Rüzgarı radio proqramı sevilir və maraqla dinlənilir. Türkiyənin Qaz şəhərindəki Qafqaz Universitetində Azərbaycan-Türkiyə Qardaşlıq Gecəsi konsert proqramı təşkil olunub. İştirakçılar Azərbaycan xalqının zəngin mədəni irsini əks etdirən xalq musiqisi və rəqsləri alqışlarla qarşılayıblar. Pakistanın paytaxtı İslamabad şəhərində Azərbaycanın Pakistandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə 28 may müstəqillik gününə həsr olunan rəsmi qəbul keçirilib. Tədbirin sonunda 28 may müstəqillik gününün 108-ci il dönümünə həsr olunmuş rəmzi tort kəsilib, xatirə şəkilləri çəkdirilib. İyunun 5-i 7-sində Nargiz Jurnalı tərəfindən təşkil

organize olunan Force of Love 2026 festivalına ev sahipliği edecek. Festival incesənəti və canlı ünsiyyəti bir araya getirən böyük sənətkarlıq yarmarkası formatında təşkil olunacaq. Festival çərçivəsində müxtəlif kitablar, foto şəkillər, vinyl plastinkalar, vintaj zinət əşyaları və çantalar, ev və gözəllik məhsulları, yerli brendlərin geyimləri, həmçinin food cornerlər və daha çoxu təqdim olunacaq. Nərgiz jurnalının baş redaktoru Ülviya Mahmud tərəfindən xüsusi masterklasslar da keçiriləcək. Astana'da Astana Opera Teatrının səhnəsində Qabit Musrepovun Qıpçaq Qızı Appaq drama əsasında Qıpçaq Qızı Appaq milli operası təqdim olunur. Libretto dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi ilə Dərbənd hökmdarı tərəfindən ona hədiyyə edilən gənc Qıpçaq gözəli Appaqın sevgi hekayəsinə əsaslanır. Appaq təkcə Nizaminin həyat yoldaşı deyil, həm də onun ilham pərisi olub və söz ustadını dünya poeziyası xəzinəsinin bir hissəsinə çevrilmiş valehedici qadın obrazları yaratmağa ilhamlandırıb. İki pərdə və 9 səhnədən ibarət olan opera 2 saat 40 dəqiqə davam edir. Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin direktoru, əməkdar artist, tanınmış tarzən Özbəkistanın mədəniyyət səfiri Sahib Paşazadə, Özbəkistan Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Ziyoli Avlot Mədəniyyət və Təhsil Mərkəzi tərəfindən təltif edilib. Əməkdar artist bu təltifə Özbəkistanla mədəni və təhsil sahəsində göstərdiyi xidmətlərə görə layiq görülüb. Mərkəzin direktoru Ənvər Xoca Nazarov tarzənə Ziyalı Avlot Millat İftixarı medalını təqdim edib. Mükafatlandırma mərasimində hər iki mərkəzin rəhbərləri gələcəkdə daha sıx əməkdaşlıq etmək və birgə memorandum imzalamaq barədə razılığa gəliblər. Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi ilə Yunus Rəcəbli adına Özbək Milli Musiqi Sənəti İnstitutunun birgə əməkdaşlığı çərçivəsində gənc ifaçılar üçün Azərbaycan muğamı və Özbək makomunun ortaq ifa üslublarının öyrədilməsi mövzusunda ustad dərsi təşkil olunub. Ustad dərsində Azərbaycanın xalq artisti Tarzən Malik Mansurov, əməkdar artist Xanəndə Qoçaq Əskərov, Özbəkistanın əməkdar artisti, Özbək Milli Musiqi Sənəti İnstitutunun Makum Çalğı İfaçılığı Kafedrasının müdiri Profesor İlyas Ərəbov və kafedranın müəllimi Əzizə Davronova iştirak ediblər. İtaliyanın paytaxtı Romada keçirilən ənənəvi muzeylər gecəsi çərçivəsində yenidən Azərbaycan musiqisi təqdim olunub. Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyi və onun tabeliyində fəaliyyət göstərən mədəniyyət mərkəzinin dəstəyi ilə Roma şəhərindəki Kapitolini muzeylərinin protomoteka zalında Caz ruhunda Balabanın səsi adlı konsert proqramı təşkil edilib. Azərbaycanın Rumıniyadakı səfirliyinin dəstəyi ilə təşkil olunan və Buxarestdəki Amerika məktəbinin ev sahibliyi etdiyi tədbirdə Azərbaycanın mədəniyyət nümunələri nümayiş etdirilib. Bu barədə Azərbaycanın Rumıniyadakı səfirliyi X sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb. Ziyarətçilər Azərbaycanın zəngin ənənəvi mətbəxini, məşhur çay mədəniyyətimizi və milli masa oyunlarını nümayiş etdirən interaktiv stendlə tanış olublar deyə paylaşımda qeyd olunub. Pekində Heydər Əliyev Fondu və Çin Musiqi Konservatoriyası arasında gələcək əməkdaşlıq sahələri müzakirə edilib. İştirakçılar bu cür birgə layihələrin davamlı şəkildə həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğulayaraq, Azərbaycan və Özbəkistan arasında musiqi sənəti sahəsində akademik və praktik əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsini zəruri hesab ediblər. Ustad dərsi gənc ifaçıların peşə hazırlığının yüksəldilməsinə, milli musiqi məktəblərinin elmi və praktik baxımdan qarşılıqlı inteqrasiyasına, eləcə də iki ölkə arasında mədəni-humanitar əlaqələrin sistemli inkişafına mühüm töhfə kimi qiymətləndirilib. Pekində 28 may Müstəqillik günü münasibəti ilə rəsmi qəbul təşkil olunub. Azərbaycanın Çindəki səfirliyinin təşkilatçılığı və Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə keçirilən tədbirdə Çin rəsmiləri, Pekindəki diplomatik missiyaların rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbirdə qeyd edilib ki, iki ölkə arasındakı əlaqələrin tarixi qədim İpək yolu dövrünə gedib çıxır. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Azərbaycan İstanbulda keçirilən Etnoidman Beynəlxalq Mədəniyyət Festivalında təmsil olunub. Xarici ölkə nümayəndəliklərimizdə 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə qəbullar təşkil olunub, mədəni proqramlar keçirilir. Romada Azərbaycan musiqisi təqdim olunub. İndi isə daha ətraflı. Türk dünyasının ortaq dəyərləri, milli mədəniyyətimiz, eləcə də idman növlərimizin tanıdılması məqsədi ilə İstanbulda keçirilən 8-ci Etnoidman Beynəlxalq Mədəniyyət Festivalı başa çatıb. Bu il Dünya Burada şüarı ilə keçirilən festival çərçivəsində ənənəvi idman növləri, atlı oyunlar, oxçuluq, güləş, səhnə nümayişləri, eləcə də əl sənətləri və etnik musiqi proqramları təşkil edilib. Festivalda Türkiyədəki səfirliyimizin nəzdindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi Zəngəzur Xalq Rəqsləri Ansamblı ilə çıxış edib. Tədbirdə həmçinin natiq ritm və türk dilli xalqların nümayəndələrindən ibarət rüzgar qruplarının ifaları dinlənilib. Tədbirin idman oyunları bölməsində iştirakçılar Azərbaycanın milli idman növü zorxanı ilə da yaxından tanış olmaq imkanı əldə ediblər. Türkiyənin İstanbul Radiosunun TRT Türkü kanalında yayımlanan Azərbaycan Rüzgarı proqramının bugünkü buraxılışı 28 may müstəqillik gününə həsr edilib. Proqramlarda tez-tez Azərbaycanın tarixi günlərini, coğrafiyasını, mədəniyyətini, ədəbiyyatını tanıdan, həmçinin qardaş ölkədən və Türk dünyasının birliyindən bəhs edən xüsusi verilişlər hazırlanır. Türkiyədə artıq müəyyən auditoriyaya sahib olan Azərbaycan Rüzgarı radio proqramı sevilir və maraqla dinlənilir. Türkiyənin Qaz şəhərindəki Qafqaz Universitetində Azərbaycan-Türkiyə Qardaşlıq Gecəsi konsert proqramı təşkil olunub. İştirakçılar Azərbaycan xalqının zəngin mədəni irsini əks etdirən xalq musiqisi və rəqsləri alqışlarla qarşılayıblar. Pakistanın paytaxtı İslamabad şəhərində Azərbaycanın Pakistandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə 28 may müstəqillik gününə həsr olunan rəsmi qəbul keçirilib. Tədbirin sonunda 28 may müstəqillik gününün 108-ci il dönümünə həsr olunmuş rəmzi tort kəsilib, xatirə şəkilləri çəkdirilib. İyunun 5-i 7-sində

De Nargiz Runal tarafından teşkil olunan Force of Love 2026 festivaline ev sahipliği edecek. Festival incesanəti ve canlı ünsiyyəti bir araya getiren büyük sənətkarlık yarmarkası formatında teşkil olunacak. Festival çerçevesinde müxtəlif kitablar, foto şekiller, vinyl plastinkalar, vintaj zinət eşyaları ve çantalar, evde gözellik məhsulları, yerli brendlerin geyimleri, hemçinin food corner'lar ve daha çoxu təqdim olunacak. Nərgiz Jurnalının baş redaktoru Ülviya Mahmud tərəfindən xüsusi masterclasslar da keçiriləcək. Astana'da Astana Opera Teatrının səhnəsində Qabit Musrepovun Qıpçaq Qızı Apaq drama əsasında Qıpçaq Qızı Apaq milli operası təqdim olunur. Libretto dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi ilə Dərbənd hökmdarı tərəfindən ona hədiyyə edilən gənc Qıpçaq gözəli Apaqın sevgi hekayəsinə əsaslanır. Apaq təkcə Nizaminin həyat yoldaşı deyil, həm də onun ilham pərisi olub və söz ustadını dünya poeziyası xəzinəsinin bir hissəsinə çevrilmiş valih edici qadın obrazları yaratmağa ilhamlandırıb. İki pərdə və 9 səhnədən ibarət olan opera 2 saat 40 dəqiqə davam edir. Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin direktoru, əməkdar artist, tanınmış tarzən Özbəkistanın mədəniyyət səfiri Sahib Paşazadə, Özbəkistan Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Ziyoli Avlot Mədəniyyət və Təhsil Mərkəzi tərəfindən təltif edilib. Əməkdar artist bu təltifə Özbəkistanla mədəni və təhsil sahəsində göstərdiyi xidmətlərə görə layiq görülüb. Mərkəzin direktoru Ənvər Xoca Nazarov tərzənə Ziyalı Avlot Millat İftixoru medalını təqdim edib. Mükafatlandırma mərasimində hər iki mərkəzin rəhbərləri gələcəkdə daha sıx əməkdaşlıq etmək və birgə memorandum imzalamaq barədə razılığa gəliblər. Özbekistan'daki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi ilə Yunus Rəcəbli adına Özbek Milli Musiqi Sənəti İnstitutunun birgə əməkdaşlığı çərçivəsində gənc ifaçılar üçün Azərbaycan muğamı və Özbek makomunun ortaq ifa üslublarının öyrədilməsi mövzusunda ustad dərsi təşkil olunub. Ustad dərsində Azərbaycanın xalq artisti Tarzan Malik Mansurov, əməkdar artist Xanəndə Qoçaq Əskərov, Özbekistanın əməkdar artisti, Özbek Milli Musiqi Sənəti İnstitutunun Makum Çalğı İfaçılığı Kafedrasının müdiri Profesör İlyas Ərəbov və kafedranın müəllimi Əzizə Davronova iştirak ediblər. İtaliyanın paytaxtı Roma'da keçirilən ənənəvi muzeylər gecəsi çərçivəsində yenidən Azərbaycan musiqisi təqdim olunub. Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyi və onun tabeliyində fəaliyyət göstərən mədəniyyət mərkəzinin dəstəyi ilə Roma şəhərindəki Kapitolini muzeylərinin Protomoteka zalında Caz ruhunda Balabanın səsi adlı konsert proqramı təşkil edilib. Azərbaycanın Rumıniyadakı səfirliyinin dəstəyi ilə təşkil olunan və Buxarestdəki Amerika məktəbinin ev sahibliyi etdiyi tədbirdə Azərbaycanın mədəniyyət nümunələri nümayiş etdirilib. Bu barədə Azərbaycanın Rumıniyadakı səfirliyi X sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb. Ziyarətçilər Azərbaycanın zəngin ənənəvi mətbəxini, məşhur çay mədəniyyətimizi və milli masa oyunlarını nümayiş etdirən interaktiv stendlə tanış olublar deyə paylaşımda qeyd olunub. Pekində Heydər Əliyev Fondu və Çin Musiqi Konservatoriyası arasında gələcək əməkdaşlıq sahələri müzakirə edilib. İştirakçılar bu cür birgə layihələrin davamlı şəkildə həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğulayaraq, Azərbaycan və Özbəkistan arasında musiqi sənəti sahəsində akademik və praktik əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsini zəruri hesab ediblər. Ustad dərsi gənc ifaçıların peşə hazırlığının yüksəldilməsinə, milli musiqi məktəblərinin elmi və praktik baxımdan qarşılıqlı inteqrasiyasına, eləcə də iki ölkə arasında mədəni-humanitar əlaqələrin sistemli inkişafına mühüm töhfə kimi qiymətləndirilib. Pekində 28 may Müstəqillik günü münasibəti ilə rəsmi qəbul təşkil olunub. Azərbaycanın Çindəki səfirliyinin təşkilatçılığı və Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə keçirilən tədbirdə Çin rəsmiləri, Pekindəki diplomatik missiyaların rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbirdə qeyd edilib ki, iki ölkə arasındakı əlaqələrin tarixi qədim İpək yolu dövrünə gedib çıxır. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Radyo 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizə əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət eləyən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibət ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namiq Kamalov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan önlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun, ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
2: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Azərbaycan İstanbulda keçirilən Etnoidman Beynəlxalq Mədəniyyət Festivalında təmsil olunub. Xarici ölkə nümayəndəliklərimizdə 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə qəbullar təşkil olunub, mədəni proqramlar keçirilir. Romada Azərbaycan musiqisi təqdim olunub. İndi isə daha ətraflı. Türk dünyasının ortaq dəyərləri, milli mədəniyyətimiz, eləcə də idman növlərimizin tanıdılması məqsədi ilə İstanbulda keçirilən 8-ci Etnoidman Beynəlxalq Mədəniyyət Festivalı başa çatıb. Bu il Dünya Burada şüarı ilə keçirilən festival çərçivəsində ənənəvi idman növləri, atlı oyunlar, oxçuluq, güləş, səhnə nümayişləri, eləcə də əl sənətləri və etnik musiqi proqramları təşkil edilib. Festivalda Türkiyədəki səfirliyimizin nəzdindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi Zəngəzur Xalq Rəqsləri Ansamblı ilə çıxış edib. Tədbirdə həmçinin natiq ritm və türk dilli xalqların nümayəndələrindən ibarət rüzgar qruplarının ifaları dinlənilib. Tədbirin idman oyunları bölməsində iştirakçılar Azərbaycanın milli idman növü Zorxanı ilə də yaxından tanış olmaq imkanı əldə ediblər. Türkiyənin İstanbul Radiosunun TRT Türkü kanalında yayımlanan Azərbaycan Rüzgarı proqramının bugünkü buraxılışı 28 may müstəqillik gününə həsr edilib. Proqramlarda tez-tez Azərbaycanın tarixi günlərini, coğrafiyasını, mədəniyyətini, ədəbiyyatını tanıdan, həmçinin qardaş ölkədən və türk dünyasının birliyindən bəhs edən xüsusi verilişlər hazırlanır. Türkiyədə artıq müəyyən auditoriyaya sahib olan Azərbaycan Rüzgarı radio proqramı sevilir və maraqla dinlənilir. Türkiyənin Qaz şəhərindəki Qafqaz Universitetində Azərbaycan-Türkiyə Qardaşlıq Gecəsi konsert proqramı təşkil olunub. İştirakçılar Azərbaycan xalqının zəngin mədəni irsini əks etdirən xalq musiqisi və rəqsləri alqışlarını qarşılayıblar. Pakistanın paytaxtı İslamabad şəhərində Azərbaycanın Pakistandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə 28 may müstəqillik gününə həsr olunan rəsmi qəbul keçirilib. Tədbirin sonunda 28 may müstəqillik gününün 108-ci il dönümünə həsr olunmuş rəmzi tort kəsilib, xatirə şəkilləri çəkdirilib. İyunun 5-7-sində Nargiz Rünal tərəfindən təşkil olunan Force of Love 2026 festivalına ev sahibliyə edəcək. Festival incə sənəti və canlı ünsiyyəti bir araya gətirən böyük sənətkarlıq yarmarkası formatında təşkil olunacaq. Festival çərçivəsində müxtəlif kitablar, foto şəkillər, vinil plastinkalar, vintaj zinət əşyaları və çantalar, ev və gözəllik məhsulları, yerli brendlərin geyimləri, həmçinin food cornerlər və daha çoxu təqdim olunacaq. Nərgiz jurnalının baş redaktoru Ülviya Mahmud tərəfindən xüsusi masterklasslarda keçiriləcək. Astanada Astana Opera Teatrının səhnəsində Qabit Musrepovun Qıpçaq Qızı Appaq drama əsasında Qıpçaq Qızı Appaq milli operası təqdim olunur. Libretto dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi ilə Dərbənd hökmdarı tərəfindən ona hədiyyə edilən gənc Qıpçaq gözəli Appaqın sevgi hekayəsinə əsaslanır. Appaq təkcə Nizaminin həyat yoldaşı deyil, həm də onun ilham pərisi olub və söz ustadını dünya poeziyası xəzinəsinin bir hissəsinə çevrilmiş valih edici qadın obrazları yaratmağa ilhamlandırıb. 2 pərdə və 9 səhnədən ibarət olan opera 2 saat 40 dəqiqə davam edir. Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin direktoru, əməkdar artist, tanınmış tarzən Özbəkistanın mədəniyyət səfiri Sahib Paşazadə, Özbəkistan Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Ziyoli Avlot Mədəniyyət və Təhsil Mərkəzi tərəfindən təltif edilib. Əməkdar artist bu təltifə Özbəkistanla mədəni və təhsil sahəsində göstərdiyi xidmətləri görə layiq görülüb. Mərkəzin direktoru Ənvər Xocu Nazarov tarzənə Ziyalı Avlot Millat İftixarı medalını təqdim edib. Mükafatlandırma mərasimində hər iki mərkəzin rəhbərləri gələcəkdə daha sıx əməkdaşlıq etmək və birgə memorandum imzalamaq barədə razılığa gəliblər.
Özbekistan'daki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi ilə Yunus Rəcəbli adına Özbək Milli Musiqi Sənəti İnstitutunun birgə əməkdaşlığı çərçivəsində gənc ifaçılar üçün Azərbaycan muğamı və Özbək makomunun ortaq ifa üslublarının öyrədilməsi mövzusunda ustad dərsi təşkil olunub. Ustad dərsində Azərbaycanın xalq artisti Tarzan Malik Mansurov, əməkdar artist Xan

Nende Qoçaq Əsgərov, Özbəkistanın əməkdar artisti, Özbək Milli Musiqi Sənəti İnstitutunun Makum Çalğı İfaçılığı Kafedrasının müdiri Profesor İlyas Ərəbov və kafedranın müəllimi Əzizə Davronova iştirak ediblər. İtaliyanın paytaxtı Romada keçirilən ənənəvi muzeylər gecəsi çərçivəsində yenidən Azərbaycan musiqisi təqdim olunub. Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyi və onun tabiliyində fəaliyyət göstərən mədəniyyət mərkəzinin dəstəyi ilə Roma şəhərindəki Kapitolini muzeylərinin Protomoteka zalında Caz ruhunda Balabanın səsi adlı konsert proqramı təşkil edilib. Azərbaycanın Rumıniyadakı səfirliyinin dəstəyi ilə təşkil olunan və Buxarestdəki Amerika məktəbinin ev sahibliyi etdiyi tədbirdə Azərbaycanın mədəniyyət nümunələri nümayiş etdirilib. Bu barədə Azərbaycanın Rumıniyadakı səfirliyi X sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb. Ziyarətçilər Azərbaycanın zəngin ənənəvi mətbəxini, məşhur çay mədəniyyətimizi və milli masa oyunlarını nümayiş etdirən interaktiv stendlə tanış olublar deyə paylaşımda qeyd olunub. Pekində Heydər Əliyev Fondu və Çin Musiqi Konservatoriyası arasında gələcək əməkdaşlıq sahələri müzakirə edilib. İştirakçılar bu cür birgə layihələrin davamlı şəkildə həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğulayaraq, Azərbaycan və Özbəkistan arasında musiqi sənəti sahəsində akademik və praktik əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsini zəruri hesab ediblər. Ustad dərsi gənc ifaçıların peşə hazırlığının yüksəldilməsinə, milli musiqi məktəblərinin elmi və praktik baxımdan qarşılıqlı inteqrasiyasına, eləcə də iki ölkə arasında mədəni-humanitar əlaqələrin sistemli inkişafına mühüm töhfə kimi qiymətləndirilib. Pekində 28 may Müstəqillik günü münasibəti ilə rəsmi qəbul təşkil olunub. Azərbaycanın Çindəki səfirliyinin təşkilatçılığı və Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə keçirilən tədbirdə Çin rəsmiləri, Pekindəki diplomatik missiyaların rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbirdə qeyd edilib ki, iki ölkə arasındakı əlaqələrin tarixi qədim İpək yolu dövrünə gedib çıxır. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Dünənin və bugünün söz adamları. Söz adamları. Qələmləri qılıncdan kəskin olan söz ustadları. Qəlbimizin döyüntülərini misralarından duyduğumuz şairlər kimin şeiridir proqramında.
1: Salam əziz dinləyicilər. Heyran Cavadovanın təqdimatında kimin şeiridir verişini dinləyirsiniz. Sevgi şeirdir. Bəzən misraları sevinc ətri saçsa da, bəzən də ayrılıq qoxuyur. Sevgi musiqidir. Hər notu qəlbi titrədir, ruhu yerindən oynadır. Sevgi nağıldır. Bütün mənfi qüvvələrə qalib gələn və nikbin sonluq gözləyən. Sevgi nəfəsdir. İnsanı həm yaşadan, həm də yaşarkən öldürən. Unudulmaz şairimiz Əhməd Cavad da sevgisini ifadə edərkən deyir ki, yaşaya bilmərəm bir kərə sənsiz. Bəli, əziz dinləyicilər, o bu ifadəni ürəyinə dolan xülyası Şükriyə xanım üçün yazıb və deyərdim ki, sevginin ən gözəl ifadəsidir Əhməd Cavadın həyatının yoldaşına yazdığı misraları. Türk ordusuna yardım fondunun katibi olan unudulmaz şair işlə bağlı Gürcüstanın Batumi şəhərinə gəlir və burada tanış olduğu Acar ailəsindən olan Şükriyə sevginin nə demək olduğunu öyrədir ona. Özü də həmin sevgini daşıyır qəlbində. Lakin atası Süleyman bəy onların bu sevgisinə qarşı çıxır. Şükriyə xanım isə sevgisinin yolunda dayanan bu əngəli Əhməd Cavadla əl-ələ verərək aşır. Qoşulub Gəncəyə qaçır onlar, ailə qurur və 5 övlad sahibi olurlar. İndi dinləyəcəyimiz mahnıda da Əhməd Cavad və Şükriyə xanımın sevgisinin sədasını duyacağıq. Hər dinlədiyimdə kövrəlirəm. Emin Sabitoğlunun eşqlə danışan notları, Əhməd Cavadın sevgisi.

Necə gözəl əsər, özü də sevginin əsəri, eşqin səsi. Məhəbbətin ən gözəl tərifi yer alsa da bu mahnıda, sanki bir kədər də var. Taleyinə yazılan sevgisinə şükr edən Əhməd Cavadın sevgidən qurduğu bu ailəsinin yaşadığı kədərin səsidir bu. Belə ki, repressiya qurbanı olan unudulmaz şairimizi gənclik bağından dərdiyi Gülü Şikriyə 1955-ci ilə qədər sağ bilib, özünün də həbsdə, sürgündə olmasına baxmayaraq yolunu gözləyib. Gerçək sevgi, həqiqi məhəbbət bax budur. Şükriyə sevgisini belə mükəmməl ifadə edən Əhməd Cavadın əlbəttə ki, vətən sevgisinin ifadəsi də mükəmməldir. 1912-1914-cü illərdə Osmanlı ordusunun tərkibində Balkan müharibəsində iştirak edən şairimiz bir çox şeirlər yazır. Ancaq onlardan biri xüsusilə seçilir. Belə ki, Osmanlı ordusunun Həmidiyyə adlı zirehli gəmisinin Yunanıstanın Averov hərbi gəmisini batırması, Odessa limanını məhv etməsindən təsirlənərək, ən əsası isə Türk dünyasına olan sevgisindən çırpınırdı Qara Dəniz və ya türklərin ən çox Yol ver Türkün bayrağını adlandırdığı misralarını qələmə alır və dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyli vətən işqi ilə döyünən bu misraları ruhu titrədən vətən deyə haykıran notları ilə sarır.

Qürurlanaraq və gözlərim dolaraq dinləyirəm bu əsəri. Elə zəfər qazandığımız gündə bu əsəri dinləmək ayrı bir qürur verirdi. Bu da onu göstərir ki, əsərdəki sözlər, musiqi vətən sevgisinin ruhunu yansıdır. Əhməd Cavadın hissləri, duyğularıdır yazdığı hər bir misrası. Onun vətəni axı həm də Şükriyəsi idi. Sevgi Şükriyə idi onun üçün. Onunla nəfəs alırdı. Şeirimin sözü, ahəngi adlandırdığı Şükriyəsinə Əhməd Cavaddan boşanıb öz soyadını

alması təklif edilir və əks halda sevdiyini güllələyərik desələr də Şükriyə əlbəttə ki buna razı olmur və bildirir ki mənim Əhməd Cavaddan boşanmağım ona güllədən daha ağır olar. Neçə illər keçsə də onlar özləri olmasa da sevgilər

baxmayın mahnının sözlərinə. Əhməd Cavadın qəlbinin yeganə sahibi Şükriyə idi. Gəncədən gəlirəm şeirini isə o, aşıq şeirindən təsirlənərək qələmə alıb. Cümhuriyyəti dövründə Cavad Axundzadə, yəni Əhməd Cavad, mühtəşəm bir marş yazır. O marş ki, dövlətimizin himninə çevrilir. Hissiz, duyğu-duyğu, qanımıza, canımıza hopur bu himn. Üzeyir Hacıbəylinin həm kövrəldən, həm də qürur verən notlarıyla. Qeyd edim ki, bayrağımıza aid ilk şeiri də Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Əhməd Cavad yazıb. Onun bitib tükənməyən vətən sevgisinin haykırışı, Ey canım gözüm adlandırdığı Azərbaycanın himni səsləndikcə bütün dünyaya duyulur.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Azərbaycan İstanbulda keçirilən Etnoidman Beynəlxalq Mədəniyyət Festivalında təmsil olunub. Xarici ölkə nümayəndəliklərimizdə 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə qəbullar təşkil olunub, mədəni proqramlar keçirilir. Romada Azərbaycan musiqisi təqdim olunub. İndi isə daha ətraflı. Türk dünyasının ortaq dəyərləri, milli mədəniyyətimiz, eləcə də idman növlərimizin tanıdılması məqsədi ilə İstanbulda keçirilən 8-ci Etnoidman Beynəlxalq Mədəniyyət Festivalı başa çatıb. Bu il Dünya Burada şüarı ilə keçirilən festival çərçivəsində ənənəvi idman növləri, atlı oyunlar, oxçuluq, güləş, səhnə nümayişləri, eləcə də əl sənətləri və etnik musiqi proqramları təşkil edilib. Festivalda Türkiyədəki səfirliyimizin nəzdindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi Zəngəzur Xalq Rəqsləri Ansamblı ilə çıxış edib. Tədbirdə həmçinin natiq ritm və türk dilli xalqların nümayəndələrindən ibarət rüzgar qruplarının ifaları dinlənilib. Tədbirin idman oyunları bölməsində iştirakçılar Azərbaycanın milli idman növü zorxanı ilə də yaxından tanış olmaq imkanı əldə ediblər. Türkiyənin İstanbul Radiosunun TRT Türkü kanalında yayımlanan Azərbaycan Rüzgarı proqramının bugünkü buraxılışı 28 may müstəqillik gününə həsr edilib. Proqramlarda tez-tez Azərbaycanın tarixi günlərini, coğrafiyasını, mədəniyyətini, ədəbiyyatını tanıdan, həmçinin qardaş ölkədən və Türk dünyasının birliyindən bəhs edən xüsusi verilişlər hazırlanır. Türkiyədə artıq müəyyən auditoriyaya sahib olan Azərbaycan Rüzgarı radio proqramı sevilir və maraqla dinlənilir. Türkiyənin Qaz şəhərindəki Qafqaz Universitetində Azərbaycan-Türkiyə Qardaşlıq Gecəsi konsert proqramı təşkil olunub. İştirakçılar Azərbaycan xalqının zəngin mədəni irsini əks etdirən xalq musiqisi və rəqsləri alqışlarını qarşılayıblar. Pakistanın paytaxtı İslamabad şəhərində Azərbaycanın Pakistandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə 28 may müstəqillik gününə həsr olunan rəsmi qəbul keçirilib. Tədbirin sonunda 28 may müstəqillik gününün 108-ci il dönümünə həsr olunmuş rəmzi tort kəsilib, xatirə şəkilləri çəkdirilib. İyunun 5-i 7-sində Nargiz Jurnalı tərəfindən təşkil olunan Force of Love 2026 festivalına ev sahibliyə edəcək. Festival incəsənəti və canlı ünsiyyəti bir araya gətirən böyük sənətkarlıq yarmarkası formatında təşkil olunacaq. Festival çərçivəsində müxtəlif kitablar, foto şəkillər, vinil plastinkalar, vintaj zinət əşyaları və çantalar, ev və gözəllik məhsulları, yerli brendlərin geyimləri, həmçinin food cornerlər və daha çoxu təqdim olunacaq. Nərgiz Jurnalının baş redaktoru Ülviya Mahmud tərəfindən xüsusi masterklasslar da keçiriləcək. Astanada Astana Opera Teatrının səhnəsində Qabit Musrepovun Qıpçaq Qızı Appaq drama əsasında Qıpçaq Qızı Appaq milli operası təqdim olunur. Libretto dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi ilə Dərbənd hökmdarı tərəfindən ona hədiyyə edilən gənc Qıpçaq gözəli Appaqın sevgi hekayəsinə əsaslanır. Appaq təkcə Nizaminin həyat yoldaşı deyil, həm də onun ilham pərisi olub və söz ustadını dünya poeziyası xəzinəsinin bir hissəsinə çevrilmiş valehedici qadın obrazları yaratmağa ilhamlandırıb. İki pərdə və 9 səhnədən ibarət olan opera 2 saat 40 dəqiqə davam edir. Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin direktoru, əməkdar artist, tanınmış tarzən Özbəkistanın mədəniyyət səfiri Sahib Paşazadə, Özbəkistan Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Ziyoli Avlot Mədəniyyət və Təhsil Mərkəzi tərəfindən təltif edilib. Əməkdar artist bu təltifə Özbəkistanla mədəni və təhsil sahəsində göstərdiyi xidmətlərə görə layiq görülüb. Mərkəzin direktoru Ənvər Xocu Nazarov tarzənə Ziyalı Avlot Millat İftixoru medalını təqdim edib. Mükafatlandırma mərasimində hər iki mərkəzin rəhbərləri gələcəkdə daha sıx əməkdaşlıq etmək və birgə memorandum imzalamaq barədə razılığa gəliblər.
Özbekistan'daki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi ilə Yunus Rəcəbli adına Özbək Milli Musiqi Sənəti İnstitutunun birgə əməkdaşlığı çərçivəsində gənc ifaçılar üçün Azərbaycan muğamı və Özbək makomunun ortaq ifa üslublarının öyrədilməsi mövzusunda ustad dərsi təşkil olunub. Ustad dərsində Azərbaycanın xalq artisti Tarzan Malik Mansurov, əməkdar artist xanəndə Qoçaq Əskərov, Özbekistanın əməkdar artisti, Özbək Milli Musiqi Sənəti İnstitutunun Makum Çalğı İfaçılığı Kafedrasının müdiri Profesör İlyas Ərəbov və kafedranın müəllimi Əzizə Davronova iştirak ediblər. İtaliyanın paytaxtı Romada keçirilən ənənəvi muzeylər gecəsi çərçivəsində yenidən Azərbaycan musiqisi təqdim olunub. Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyi və onun tabeliyində fəaliyyət göstərən mədəniyyət mərkəzinin dəstəyi ilə Roma şəhərindəki Kapitolini muzeylərinin Protomoteka zalında Caz ruhunda Balabanın səsi adlı konsert proqramı təşkil edilib. Azərbaycanın Rumıniyadakı səfirliyinin dəstəyi ilə təşkil olunan və Buxarestdəki Amerika məktəbinin ev sahibliyi etdiyi tədbirdə Azərbaycanın mədəniyyət nümunələri nümayiş etdirilib. Bu barədə Azərbaycanın Rumıniyadakı səfirliyi X sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb. Ziyarətçilər Azərbaycanın zəngin ənənəvi mətbəxini, məşhur çay mədəniyyətimizi və milli masa oyunlarını nümayiş etdirən interaktiv stendlə tanış olublar deyə paylaşımda qeyd olunub. Pekində Heydər Əliyev Fondu və Çin Musiqi Konservatoriyası arasında gələcək əməkdaşlıq sahələri müzakirə edilib. İştirakçılar bu cür birgə layihələrin davamlı şəkildə həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğulayaraq, Azərbaycan və Özbəkistan arasında musiqi sənəti sahəsində akademik və praktik əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsini zəruri hesab ediblər. Ustad dərsi gənc ifaçıların peşə hazırlığının yüksəldilməsinə, milli musiqi məktəblərinin elmi və praktik baxımdan qarşılıqlı inteqrasiyasına, eləcə də iki ölkə arasında mədəni-humanitar əlaqələrin sistemli inkişafına mühüm töhfə kimi qiymətləndirilib. Pekində 28 may Müstəqillik günü münasibəti ilə rəsmi qəbul təşkil olunub. Azərbaycanın Çindəki səfirliyinin təşkilatçılığı və Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə keçirilən tədbirdə Çin rəsmiləri, Pekindəki diplomatik missiyaların rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbirdə qeyd edilib ki, iki ölkə arasındakı əlaqələrin tarixi qədim İpək yolu dövrünə gedib çıxır. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım, özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım, gənc və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlərin həm senari müəllif oldum, həm aparıcısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verişlərin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İşini gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, hər yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimisinin doğma evimizə çevrildi. Bu gün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısın. Təbrik eləmək istəyirəm, sünnəmə can sağlığı arzu edirəm, 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm, həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil, mən radiomuza yeni-yeni uğrar arzu edirəm.
0: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Aqsəs.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizi ovsunluyub, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətiylə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Azərbaycan İstanbulda keçirilən Etnoidman Beynəlxalq Mədəniyyət Festivalında təmsil olunub. Xarici ölkə nümayəndəliklərimizdə 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə qəbullar təşkil olunub, mədəni proqramlar keçirilir. Romada Azərbaycan musiqisi təqdim olunub. İndi isə daha ətraflı. Türk dünyasının ortaq dəyərləri, milli mədəniyyətimiz, eləcə də idman növlərimizin tanıdılması məqsədi ilə İstanbulda keçirilən 8-ci Etnoidman Beynəlxalq Mədəniyyət Festivalı başa çatıb. Bu il Dünya Burada şüarı ilə keçirilən festival çərçivəsində ənənəvi idman növləri, atlı oyunlar, oxçuluq, güləş, səhnə nümayişləri, eləcə də əl sənətləri və etnik musiqi proqramları təşkil edilib. Festivalda Türkiyədəki səfirliyimizin nəzdindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi Zəngəzur Xalq Rəqsləri Ansamblı ilə çıxış edib. Tədbirdə həmçinin natiq ritm və türk dilli xalqların nümayəndələrindən ibarət rüzgar qruplarının ifaları dinlənilib. Tədbirin idman oyunları bölməsində iştirakçılar Azərbaycanın milli idman növü zorxanı ilə də yaxından tanış olmaq imkanı əldə ediblər. Türkiyənin İstanbul Radiosunun TRT Türkü kanalında yayımlanan Azərbaycan Rüzgarı proqramının bugünkü buraxılışı 28 may müstəqillik gününə həsr edilib. Proqramlarda tez-tez Azərbaycanın tarixi günlərini, coğrafiyasını, mədəniyyətini, ədəbiyyatını tanıdan, həmçinin qardaş ölkədən və türk dünyasının birliyindən bəhs edən xüsusi verilişlər hazırlanır. Türkiyədə artıq müəyyən auditoriyaya sahib olan Azərbaycan Rüzgarı radio proqramı sevilir və maraqla dinlənilir. Türkiyənin Qaz şəhərindəki Qafqaz Universitetində Azərbaycan-Türkiyə Qardaşlıq Gecəsi konsert proqramı təşkil olunub. İştirakçılar Azərbaycan xalqının zəngin mədəni irsini əks etdirən xalq musiqisi və rəqsləri alqışlarla qarşılayıblar. Pakistanın paytaxtı İslamabad şəhərində Azərbaycanın Pakistandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə 28 may müstəqillik gününə həsr olunan rəsmi qəbul keçirilib. Tədbirin sonunda 28 may müstəqillik gününün 108-ci il dönümünə həsr olunmuş rəmzi tort kəsilib, xatirə şəkilləri çəkdirilib. İyunun 5-i 7-sində Nargiz Jurnal tərəfindən təşkil olunan Force of Love 2026 festivalına ev sahibliyə edəcək. Festival incəsənəti və canlı ünsiyyəti bir araya gətirən böyük sənətkarlıq yarmarkası formatında təşkil olunacaq. Festival çərçivəsində müxtəlif kitablar, foto şəkillər, vinil plastinkalar, vintaj zinət əşyaları və çantalar, evdə gözəllik məhsulları, yerli brendlərin geyimləri, həmçinin food cornerlər və daha çoxu təqdim olunacaq. Nərgiz Jurnalının baş redaktoru Ülviya Mahmud tərəfindən xüsusi masterklasslar da keçiriləcək. Astanada Astana Opera Teatrının səhnəsində Qabit Musrepovun Qıpçaq Qızı Appaq drama əsasında Qıpçaq Qızı Appaq milli operası təqdim olunur. Libretto dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi ilə Dərbənd hökmdarı tərəfindən ona hədiyyə edilən gənc Qıpçaq gözəli Appaqın sevgi hekayəsinə əsaslanır. Appaq təkcə Nizaminin həyat yoldaşı deyil, həm də onun ilham pərisi olub və söz ustadını dünya poeziyası xəzinəsinin bir hissəsinə çevrilmiş valehedici qadın obrazları yaratmağa ilhamlandırıb. İki pərdə və 9 səhnədən ibarət olan opera 2 saat 40 dəqiqə davam edir. Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin direktoru, əməkdar artist, tanınmış tarzən Özbəkistanın mədəniyyət səfiri Sahib Paşazadə, Özbəkistan Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Ziyoli Avlot Mədəniyyət və Təhsil Mərkəzi tərəfindən təltif edilib. Əməkdar artist bu təltifə Özbəkistanla mədəni və təhsil sahəsində göstərdiyi xidmətlərə görə layiq görülüb. Mərkəzin direktoru Ənvər Xocu Nazarov tarzənə Ziyalı Avlot Millat İftixoru medalını təqdim edib. Mükafatlandırma mərasimində hər iki mərkəzin rəhbərləri gələcəkdə daha sıx əməkdaşlıq etmək və birgə memorandum imzalamaq barədə razılığa gəliblər.
Özbekistan'daki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi ilə Yunus Rəcəbli adına Özbək Milli Musiqi Sənəti İnstitutunun birgə əməkdaşlığı çərçivəsində gənc ifaçılar üçün Azərbaycan muğamı və Özbək makomunun ortaq ifa üslublarının öyrədilməsi mövzusunda ustad dərsi təşkil olunub. Ustad dərsində Azərbaycanın xalq artisti Tarzan Malik Mansurov, əməkdar artist Xanəndə Qoçaq Əskərov, Özbekistanın əməkdar artisti, Özbək Milli Musiqi Sənəti İnstitutunun Makum Çalğı İfaçılığı Kafedrasının müdiri Profesör İlyas Ərəbov və kafedranın müəllimi Əzizə Davronova iştirak ediblər. İtaliyanın paytaxtı Romada keçirilən ənənəvi muzeylər gecəsi çərçivəsində yenidən Azərbaycan musiqisi təqdim olunub. Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyi və onun tabeliyində fəaliyyət göstərən mədəniyyət mərkəzinin dəstəyi ilə Roma şəhərindəki Kapitolini muzeylərinin Protomoteka zalında Caz ruhunda Balabanın səsi adlı konsert proqramı təşkil edilib. Azərbaycanın Rumıniyadakı səfirliyinin dəstəyi ilə təşkil olunan və Buxarestdəki Amerika məktəbinin ev sahibliyi etdiyi tədbirdə Azərbaycanın mədəniyyət nümunələri nümayiş etdirilib. Bu barədə Azərbaycanın Rumıniyadakı səfirliyi X sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb. Ziyarətçilər Azərbaycanın zəngin ənənəvi mətbəxini, məşhur çay mədəniyyətimizi və milli masa oyunlarını nümayiş etdirən interaktiv stendlə tanış olublar deyə paylaşımda qeyd olunub. Pekində Heydər Əliyev Fondu və Çin Musiqi Konservatoriyası arasında gələcək əməkdaşlıq sahələri müzakirə edilib. İştirakçılar bu cür birgə layihələrin davamlı şəkildə həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğulayaraq, Azərbaycan və Özbəkistan arasında musiqi sənəti sahəsində akademik və praktik əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsini zəruri hesab ediblər. Ustad dərsi gənc ifaçıların peşə hazırlığının yüksəldilməsinə, milli musiqi məktəblərinin elmi və praktik baxımdan qarşılıqlı inteqrasiyasına, eləcə də iki ölkə arasında mədəni-humanitar əlaqələrin sistemli inkişafına mühüm töhfə kimi qiymətləndirilib. Pekində 28 may Müstəqillik günü münasibəti ilə rəsmi qəbul təşkil olunub. Azərbaycanın Çindəki səfirliyinin təşkilatçılığı və Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə keçirilən tədbirdə Çin rəsmiləri, Pekindəki diplomatik missiyaların rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbirdə qeyd edilib ki, iki ölkə arasındakı əlaqələrin tarixi qədim İpək yolu dövrünə gedib çıxır. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Hardasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində

0: ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrindən, xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq missiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təkcə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bugün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm cansağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
1: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu

sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

satirik şiirlərinin yolunu maraqla gözləyirdilər. Mirzə Ələkbər Sabir onu sevənlərin görüşünə hop-hop imzası ilə gəlirdi. Şairin ölümündən sonra onun əsərləri Hop-hopnamə adı ilə çap olunub. Maarifçi mütəfəkkirin Fəhlə, Əkinçi, Oxutmuram Əl Çəkin şeirləri vaxtı ilə çox məşhur olub. Mirzə Ələkbər Sabir çox sevdiyi uşaqları da yaddan çıxarmayıb. Onlar üçün Gəl Gəl Ayaz Günləri, Uşaq və Buz, Yalançı Çoban və digər şeirlər yazıb. Qeyd edək ki, satirik şair 1862-ci ilin 30 may tarixində dünyaya göz açıb. 30 may 1929-cu il xalq artisti baletmeyster Maksud Davudoğlu Məmmədov Gəncədə anadan olub. O, ilk azərbaycanlı balet artistidir. Baletmeyster həyat yoldaşı xalq artisti Rəfiqə Axundova ilə birgə baletlərə, eyni zamanda Dədə Qorqud, Qərib Cinlər Diyarında filmlərindəki rəqslərə quruluş verib. 30 may 1954-cü ildə xalq artisti Şükufə Yusupova Bakıdan anadan olub. O, 1976-cı ildən çalışdığı, indiki Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində yadda qalan rolları oynayıb. Aktrisa Tütək Səsi, Ad Günü, Asif Vasif Ağasif, Tənha Narın Nağılı, Gümüş Göl Əfsanəsi və digər filmlərdə müxtəlif obrazlar yaradıb. 30 may 1967-ci il tanınmış aktyor, rejissor İsmail Əfəndiyevin xatirə günüdür. Aktyor Arşın Malalan, Fətəli Xan, Koroğlu, O Olmasın Bu Olsun, Qızmar Günəş Altında, Kölgələr Sürünür və digər filmlərdə yadda qalan obrazlar yaradıb. Tanınmış aktyor İsmail Əfəndiyev filmlərin səsləndirilməsində də yaxından iştirak edib.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: Tolerant Azerbaycan. Beynəlxalq Radio 85.
1: Tolerant Azerbaycan. Azerbaycan adlı çox dinli, çox millətli vətənimiz.

19-cu əsrdən başlayaraq ermənilər Qarabağda məqsədli şəkildə tarixi saxtalaşdırma və mədəni irsi mənimsəmə siyasəti həyata keçiriblər. Bu siyasətin əsas hədəflərindən biri də Qarabağdakı qədim Alban kilsələridir. Yaddaş. Qarabağ ərazisində yerləşən bir çox qədim kilsə və manastır kompleksləri Qafqaz Albaniyasına məxsusdur. Qafqaz Albaniyası eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə təşəkkül tapmaqla xristianlığı rəsmi din kimi qəbul edən ilk dövlətlərdən biri olub. 19-cu əsrdən başlayaraq ermənilər Qarabağ ərazisində yerləşən qədim Alban abidələrini kilsə adı ilə tanıtdırmağa çalışsalar da, tarixi faktlar bütün saxtakarlığı ifşa edib. Ermənilər bəzi kilsələrin daş kitabələrini silib və ya onların üzərindən sonradan erməni yazılar əlavə ediblər. Bu isə abidənin mənşəyini dəyişmək üçün açıq-aşkar saxtalaşdırma idi. Gəncəsər Manastır Kompleksi.

Elmi ədəbiyyatda Xəzinədağ məbədi adı ilə tanınan bu kompleksin əsas tikilləri 13-cü əsrdə inşa edilib. Manastırın yerləşdiyi Xaçınçay sahilindəki təpə hələ Xristianlıqdan öncə müqəddəs yer sayılıb. Gəncəsər Manastırı Qafqaz Albaniyasının dini və mədəni mərkəzi olub. Tarixçi Faiq İsmailov bildirir ki, ermənilər 2012-ci ildə bu abidənin divarlarının üzərini mərmər daşlarla bağlamağa başlayıblar. Kompleksin həyətində aparılan güya tikinti abadlıq işləri manastırın əzəli görkəminə zərər vurur.

Tarık Abideliler tarifin sesini taşıyır. Təbii ki, söylədiklərimiz ermənilərin Alban abidələrinə qarşı törətdikləri vəhşiliyin bir hissəsidir. 30 illik işğal dövründə Azərbaycan Respublikasına qarşı əsassız ərazi iddiaları irəli sürən erməni millətçiləri işğalçılıq niyyətlərinə haqq qazandırmaq məqsədi ilə Qafqaz Albaniyasının Xristian kilsəsinə aid bütün kilsə, məbəd və manastırlarını erməni abidələrə elan ediblər. Qafqaz Albaniyasının memarlıq abidələrini tədqiq edən alimlərin fikrincə, bu abidələr bir çox xarakterik xüsusiyyətlərinə və memarlıq planlaşdırma üsullarına görə erməni

Alban abidelerinin Ermeni irsiyle hiçbir alakası yok. Azərbaycan Respublikası 2020-ci ildə Qarabağda ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra erməni saxtakarlıqlarına qarşı tarixi ədaləti bərpa edildi. Dövlətimiz tərəfindən aparılan elmi tədqiqatlar, arkeoloji qazıntılar və beynəlxalq mütəxəssislərin iştirakı ilə sübut olunub ki, Qarabağda yerləşən kilsələrin böyük əksəriyyəti Qafqaz Albaniyasına məxsusdur və erməni irsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Eyni zamanda UNESCO və digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq çərçivəsində bu abidələrin orijinal formasına qaytarılması və qorunması istiqamətində işlər gördük. Azərbaycan həm müsəlman, həm də xristiyan dini irsinin qorunmasına xüsusi önəm verir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.
3: Hər bir xalqın mövcudluğu onun doğma dili ilə ölçülür.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılması istiqamətində çox mühüm bir addım attı. Konkret şəkildə Azərbaycan Dövlət Televiziyası ilə birlikdə Azərbaycan Radiosunun Azərbaycan xalqının inkişafındakı rolu əvəz edilməzdir. Beynəlxalq radionun fəaliyyəti olduqca mütəşəkkildir və dəfələrlə Beynəlxalq radioda çıxış etmiş, Beynəlxalq radionun tədbirlərinə qatılmış bir ekspert olaraq onu deyə bilərəm ki, çox peşəkar komanda fəaliyyət göstərir Beynəlxalq radioda və çox böyük təvazökarlıqla, demək, media siyasətinə ciddi şəkildə riayət etməklə və burada ədalət kontekstini qorumaq şərtindən çox gözəl həm tamaşaçıya, həm hörmət bəsləyirlər. Mən Azərbaycan Dövlət Televiziyasından, Radiosundan və Beynəlxalq Radionun əməkdaşlarını bu gözəl gün münasibəti ilə təbrik edirəm və yeni uğurlar arzu edirəm hər birinə. Həqiqətən də Dövlət Televiziyasına da, radiomuza da, Beynəlxalq Radioya da çox güclü şəkildə ehtiyac var və bundan sonra da onların varlığı Azərbaycanın həqiqətlərinin iç dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Azərbaycan insanının məlumat bazasının yenilənməsi və Azərbaycanın ictimai-siyasi sabitliyinin daha da inkişafı və onun qorunub saxlanılması yolunda ən böyük uğurlardan biri olacaqdır.
0: Politoloq Zeynal Əmrəliyev.

0: Könüllerden könüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Söz sənət xəzinəmizdən incilər. Ədəbiyyatımız, milli mənəvi dəyərlərimiz. Klassik irsimiz. Minilliklərin yaddaşı. Əsrlərdən gələn səslər. Azərbaycanın səsi.
2: Bir nəğmənin nağılı. Bu həzin, giley dolu sevgi nəğməsi 1978-ci ildə səsləndi. Mahnının sözlərinin müəllifi, şeirlərini çox sevdiyimiz şair Rəfiq Zəkkar, bəstəkarı isə bir-birindən gözəl mahnıların müəllifi Tofiq Əhmədovdur. Güldür məni adlanır. Nəğməni ilk dəfə ifa edib musiqi sevərlərə təqdim edən Respublikanın xalq artisti, ustad sənətkar Şövkət Ələkbarovadır. Gəlin o ecazkar musiqinin, sözün və səsin ecazına bərabər qarq olaq. Beləliklə, ifa edir Şövkət Ələkbarova. Güldür məni.

0: bir name yazmışam can üze üze.
1: Badi seba apar sen o gülüze.
0: Soruşsa yar ki bu kimlendi bize.
1: Söyle gülen sizin divanedendi.
2: Qarabağ nameler. Ey Şuşa, səni gözəl büt, bəzəyli gözəl sənəm, deyə vəsf eləyəni tanıyırsan, bu ayrılıq məqamında Əbülfət ağanın sənə xitabən dediyi sözlər idi ki, tarixdə qaldı. İbrahim Xəlil xan Cavanşir öz başının adamları ilə qızı Ağabəyim ağanı Şuşadan Tehrana təntənəli şəraitdə yola salanda, oğlu Əbülfət ağanı da qızına qoşmuşdu. Qarabağ təzkirəçiləri təzkirələrində bu əhvalatdan ayrıca bəhs edirdilər. Belə ki, Fətəli Şah Əbülfət ağaya məxsusi yanaşdı. Ona xanlıq rütbəsi verdi və yüksək dərəcəli xanlar sırasında öz hüzurunda saxladı. Bütün bu münasibətlərə baxmayaraq, Əbülfət ağanın bir yanğılı ayrılıq şeiri eşidənlərin ürəyini dağladı. Bu, Əbülfət ağanın Şuşadan ayrılarkən dediyi şeir idi. Müəllif yerində isə imzasını belə atmışdı. Əbülfət xan Tuti.
1: O gün kim həsrət ilə ol büt-i zibadan ayrıldım, qalıb bir surəti bihis kimi mənadan ayrıldım. Çəkib əl-xəliqdən məcnun sifət səhraya üz qoydum. Kəsilmiş səbr-ü tabım vəsləti leyladan ayrıldım. Məna şümşad sərvi bağban, ərz etməkim hərgiz. Yoxumdur meyli gülşən qaməti tubadan ayrıldım. Nə olur şam səhər, nə tək sızıldar sini izarim. Mərizi bəstəri hicrən dəmi İsa'dan ayrıldım. Fərağın şiddətindən lal olur bu tuti təbim. Məzacım təlxüdür kim, ləli şəkərxandan ayrıldım.
2: Əbülfət xan Tuti, eləcə də Ağabəyim ağa Cavanşir, öz dövrlərinin siyasi təlatümlərindən kənarda qalmasalar da, Qarabağ ədəbiyyatında da yadda qalan mövqeyləri ilə seçilirdilər. Ağabəyim ağa, Hicri qəməri 13-cü əsrin, miladi tarixlə 19-cu əsrin şeir ustadlarından olub və Hicri qəməri tarixlə 1248-ci ildə, miladi tarixlə 1832-ci ildə Qum şəhərində vəfat edib. Bu iki beyt ona məxsusdur.
1: Vüsalına çatanların başqa zövqü, səfası var. Çünki gözəl yar köyünün saf suyu, xoş havası var. Səfər vaxtı zəng elədim ürəyimin dəvəsinə. Bu qaydadır, hər dəvənin öz zəngi, öz nəvası var.
2: Bu şeirin müəllifliyinin Ağabəyim ağa Cavanşıra aidliyi Məhəmmədləli Tərbiyyətin tədqiqatında dəstəqini tapıb. Ağabəyim ağanın farsça yazdığı bir fəxriyəsi də elm aləminə məlumdur və dilimizə tərcümə edilib.
1: Əgər küləyə versəm zülfü əmbərəfşanı, salar toruna bir-bir səhra ahularını. Yerişdə kəkliyəm mən, uçuşda da şahbazam. Bir qırpımda ovlaram padişahı ünqanı.
2: İbrahim Xəlil xanın qızı Ağabəyim ağanı Fətəli Şahın hərəmxanasına gəlin göndərməsi də iki dövlət arasında sülhün bərqərar olması üçün idi. Ağabəyim ağanın siyasi evliliyi demək olar ki, bütün Qarabağ namələrdə elan oldu. Mirzadı Gözəl bəyin Qarabağ naməsində, Mirzə Cəmal Cavanşirin Qarabağ tarixində, Mir Mehdi Xəzaninin Kitab-ı Tarixi Qarabağ,

Mirza Yusif Qarabağlının Tarixi Şərif, Rıza Qulu bəy Mirza Cəmal oğlunun Pənah xan və İbrahim xanın Qarabağda hakimiyyətlər o zamanın hadisələri kitablarında dönə-dönə deyildi. Əhməd bəy Cavanşirin Qarabağ xanlığının 1747-1805-ci illərdə siyasi vəziyyətinə dair, Mirza Rəhim Fənanın Tarixi Cədidi Qarabağ, Həsən İxva Əlizadənin Şuşa şəhərinin tarixi adlı əsərlərində də bu barədə danışılır.

0: Üç rengin bir sesi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Daşlarda

0: Torpaq insanı qəbul edir, sənət isə onu yaşadır. İnsan sivilizasiyasının yaddaşı ilk olaraq daşlara həkk olundu. Sonra isə gilə nəfəs verildi. Daşın üzərində yaranan izlər zamanın estetikasıdır. Hər çat, hər relyef insan əlinin yaddaşa çevrilmiş toxunuşudur. Filosofların fikrincə, daş əbədiyyətin materialıdır. Çünki o, insan ömründən daha uzun yaşayır. Bu səbəbdən daş üzərində yaradılan sənət əsərləri yalnız dekorativ deyil, həm də metafizik məna daşıyır. Qədim Türk və Azərbaycan mədəniyyətində daş üzərində oyma sənəti mühüm yer tutmuşdur. Xüsusilə qəbirüstü qoç heykəlləri, ornamentli daş kitabələr və memarlıq bəzəkləri xalqın estetik düşüncəsini ifadə etmişdir. Daş və keramika hər ikisi torpaqdan doğulan, lakin insan təfəkkürünün toxunuşu ilə mədəniyyətə çevrilən iki böyük yaddaş materialıdır. Daş sərtliyi, keramika isə formaya düşən ruhu təmsil edir. Tarix boyu bu iki material insanın həm gündəlik həyatını, həm də estetik dünyasını formalaşdırmışdır. İnsan torpaqdan gəldi və bir gün torpağa öz əlləri ilə yeni bir forma və yeni həyat verdi. Parmaqlar gilə toxunduqda sadəcə forma yaranmır, xatirələr oyanır. Keramika insanın torpaqla qurduğu ən qədim yaradıcı münasibətlərdən biridir. Gilin su ilə qarışdırılıb formaya salınması, sonra isə od vasitəsilə bərkidilməsi dörd təbii ünsürün, torpaq, su, hava və odun harmoniyasını yaradır. Bu səbəbdən keramika yalnız texniki proses deyil, həm də kosmik tarazlığın bədii ifadəsidir. Keramika qədim dövrlərdən həm məişətdə, həm dini mərasimlərdə, həm də incəsənətdə istifadə olunmuşdur. İlk gil qablar insanların sadə ehtiyaclarını ödəsə də, zaman keçdikcə onların üzərində ornamentlər, mifoloji təsvirlər və simvolik işarələr yaranmağa başladı. Beləcə, keramika utilitar əşyadan, yəni sadəcə ehtiyacın ödənilməsi məqsədi ilə yaradılan əşyadan sənət obyektinə çevrildi. Rəssam, keramika ustası Mir Teymur Məmmədovun çıxışını dinləyək.
1: Keramika sənəti hələ müasirdir, çünki o sobaları demək üçün sobalar tikirəm, cürbəcür sobalar. Hər sobanın öz xarakteri var, hər sobanın da lazımını bilmək, necə tikirsən. Onun üçün də nə lazımdır? Fizikini bilmək, kimyanı bilmək, ondan başqa da havanı bilmək, ardın küləyi gəlir, necə küləyi gəlir, yaş küləyi gəlir, quru küləyi gəlir. Görürsünüz, bu əməli başlayıb elmdir. Sonra odun, nə odun olacaq? Neydən başlayacaqsan sobanı hazırlamaq? Çünki qabacına olmaz çox odun tökmək. Onların sirləri var cürbəcə. Bu elmdir, əməli başda elmdir. Və bunu bilmək üçün lazımdır çox oxumaq, çox şey bilmək. Gili tapmaq, gili yoxlamaq, əvvəlcə necə yoxlamaq, yandırırsan. Cürbəcə temperaturda. O gili tapandan sonra başlayırsan onu yoxlamaq, necə quruyur, havada quruyur necə. Onu yoxladın, ondan sonra başlayırsan nəyəsə eləmək, yandırırsan. Birinci yandırırsan aşağı temperaturda. Tutam ki, 750-də. Mən yandırıram 850-də birinci yandırma. Sonra yandırır 980-də, 1200-də. Görürsünüz, nə temperaturlar var. Və yoxlayıram. Bunu yoxlama lazımdır. Bütün güllərindən gətirirəm, mən hamısını yoxlayıram. Məndə kolleksiya var. Onu verirəm, tutam ki, mən verdim, balaca sobada qoyuram bunları, zaman aparır. Deməli, bunu yandırmaq üçün təxmin 12 saat lazımdır. O baxır ki, yüksək dərəcədə, 1200 dərəcədə.

0: Böyle test 8 saat. 8 saat yanmadan sonra bu 12 saat kışta 8 saat soyulur soba. Ondan sonra sobanı açırsın bakırsın ne olur bu part deyip ya parttan. Sonra bakırsın bundaki bak bu gir yanır 850 derecede böyle efekt verir. Çatlar verir ya yok. Çatlar verende başlıyorsun yoklama. Niye verip çatlar? Belki ahenk var onun içinde. Ahenk olsa partlayacak. Hava olsa partlayacak. Düz elememse, düz hazırlamamsa, düz miksere salmamsa, istatmamsan gelip partlayacak. Ben hazırlıyorum tahminen bir 100 kilo istifade eleye eleye. Ben gel istatmamı.
1: Qədim dövrlərdə insanlar ilk gül qabları hazırlayarkən yalnız su saxlamaq istəmirdilər. Onlar torpağa forma verməklə özlərinin yaradıcı gücünü kəşf edirdilər. Gül qablarının üzərindəki naxışlar kainatın ritmini xatırladırdı. Günəş, spiral, dalğa, quş, həyat ağacı. Bu ornamentlər təsadüfi deyildi. Onlar insanın kainatla əlaqəsinin ifadəsi idi. 20-ci əsrin ikinci yarısından başlayaraq, keramika sənəti yeni estetik mərhələyə qədəm qoydu. Xüsusilə 1950-60-cı illərdə rəssam keramistlər qədim materialların arxaik ruhunu yenidən kəşf etdilər. Onlar keramikanın kobud fakturasını, torpaq rənglərini və monumental gücünü ön plana çıxararaq ənənəvi formaları müasir düşüncə ilə birləşdirdilər. Bu dövrdə keramika artıq yalnız tətbiqi sənət deyil, müstəqil plastik sənət növü kimi qəbul edilməyə başladı. Keramika sənəti bizə öyrədir ki, həqiqi gözəlliyi mükəmməllikdə deyil, bəlkə də zamanın qoyduğu izlərdə çatlamış səthlərdədir.